0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. U Republici Srpskoj odlukom vlade danas je dan žalosti povodom 34. godišnjice od stradanja Srba, Srednjeg Podrinja i Birča. Dan žalosti je i u Brčko distriktu. Centralna komemoracija za 3267 ubijenih srpskih civila i vojnika biće održana u Bratuncu. Ovogodišnje obilježavanje održava se pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Patrijarh srpski Porfirije služi liturgiju u porti hrama Uspenija Presvete Bogorodice u Bratuncu sa služenjem mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma i arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Nakon liturgije krenuće litija do gradskog groblja gdje će biti služen parastos i položeni vijenci i cvijeće na spomen krstu. U Bratunac su stigli mnogobrojni zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su telefonom, složili se da se sastanu u Sjedinjenim Državama u bliskoj budućnosti. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da agresija protiv Teherana i smrti lidera i građana Irana predstavljaju jasno kršenje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Više od 640.000 ljudi raseljenih u Libanu vratilo se svojim domovima, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije, nakon što je prošlog mjeseca potpisan sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je uključivao i prekid vatre u Libanu. U Teheranu je počela ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneju, na kojoj učestvuju delegacije iz gotovo 100 zemalja. Zamjenik ministra spoljnih poslova Saudijske Arabije, njegova delegacija, kao i pakistanski premijer Shehbaz Sharif, odali su počast bivšem vrhovnom vođi Hamneju. Ruske oružane snage u potpunosti su preuzele kontrolu nad Konstantinovkom. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio jedan od komandnih punktova ruske vojske i saslušao izvještaj načelnika generalštaba Valerija Gerasimova o trenutnoj situaciji u zoni specijalne vojne operacije. To je saopštio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Na sastanku sa vojnim rukovodstvom predsjednik Rusije izjavio je da je bezbjednosna zona duž pograničnih područja sa Ukrajinom posljednjih mjeseci značajno proširena, kao i da se njeno formiranje planski nastavlja u Harkovskoj, Sumskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. A portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova prokomentarisala je veliki uspjeh ruskih snaga oslobađanje Konstantinovke, podsjetivši da je lider kijevskog režima Volodimir Zelenski hranio Zapad lažima o navodnim uspjesima na frontu kako bi izvukao novac. Bivši vrhovni komandant oružanih snaga Ukrajine i aktuelni ambasador u Velikoj Britaniji Valeri Zalužni potencijalni je protivkandidat Volodimiru Zelenskom na sljedećim predsjedničkim izborima u Ukrajini, prema nezvaničnim informacijama do kojih su došli mediji. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale prestao je da postoji zbog višegodišnje neefikasnosti, manipulacije podacima i pokušaja da birokratskim sredstvima produži sopstveni mandat. Ovo je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. U saopštenju se navodi da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije usvojio rezoluciju neophodnu za nastavak rada mehanizma, čime je prema ocjeni Moskve prestala da postoji pravna osnova za njegovo dalje funkcionisanje, iako je njegov mandat 2024. godine bio produžen na 2 godine.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: I da se osvrnemo na najvažnije rezultate jučerašnjeg Wimbledona. Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjednačio je rekord Rodžera Federera sa 105. pobjedom u singlu na Wimbledonu. Podsjetiću, Đoković je savladao Francuza Artura Rinderknecha sa 3-1 u setovima i plasirao se u narednu rundu Wimbledona. Njemački teniser Jan Lennard Struff savladao je Rusa Danila Medvedeva sa 3-0. Italijan Jannik Sinner plasirao se u osminu finala Kleveland, pošto je u trećem kolu pobjedio Amerikanca Jensona Brooksbya sa takođe 3-0. Kanadski teniser Felix Auger-Aliassime plasirao se u osminu finala. On je u trećem kolu pobjedio Amerikanca Michaela Djenga sa 3-0. Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka plasirala se takođe u osminu finala Wimbledona, pošto je u trećem kolu savladala Letonku Jelenu Ostapenko sa 2-0 u setovima. U borbi za četvrtfinale očekuje veliki derbi protiv Naomi Osake. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Zenici 22, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli 23, u Trebinju 27, a u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 25 i 32 stepena.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on, da.
3: Big Radio.